0: Trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi một số thông báo bảo trợ của đài.
1: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
2: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
3: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
4: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
5: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
6: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
7: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
8: Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi, hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

một vùng đất thuộc Bắc Việt nước ta. Vùng đất này từ bao đời vẫn hiên ngang với núi đồi, rừng sâu và núi thẳm, có tên là Lai Châu.

tỉnh lỵ Lai Châu, nằm cách Hà Nội 468 cây số. Lai Châu là một vùng địa danh rộng nhất miền Bắc Việt Nam, với diện tích 19.800 cây số vuông, hầu hết là rừng núi và thung lũng rất bao la và hiểm trở. Tỉnh Lai Châu giáp Vân Nam từ phía Bắc, giáp Ai Lao từ phía Tây và Nam, giáp tỉnh Lào Cai từ phía Đông cùng với Sơn La và Yên Bái. Con sông Đà là thủy lộ chính của Lai Châu, phát đi từ rừng núi Vân Nam, chảy qua Lai Châu rồi đổ xuống Sơn La. Lai Châu có những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Có những thung lũng nằm giữa những dãy núi như thung lũng Nậm Na, Nậm Mức, Điện Biên, Nậm So, Bình Lư. Về hướng Tây Bắc và Đông Nam, Lai Châu có những dãy núi đáng kể là ngọn Pu Si Lung cao 3.076 thước, núi Pu Den Tin cao 1.885 thước và núi Pu San Cap cao 1.904 thước. Toàn tỉnh Lai Châu có khoảng trên 3.000 con suối lớn nhỏ xuất phát từ nhiều kênh thác khác nhau. Lai Châu tuy về địa thế có nhiều phức tạp và hiểm trở, nhưng Lai Châu vẫn tìm thấy được nhiều dòng suối nước nóng tại các nơi như Ngọc Chén, Bản Ni Hà, v.v.

Nhìn lại trang lịch sử thì xưa kia Lai Châu được đặt dưới quyền điều hành của các tộc trưởng sắc dân Thái, quy phục cả triều đình Việt Nam và triều đình Trung Hoa. Trước kia Việt Nam đặt tên đất này là An Tại, sau này đổi tên là Trúc Lệ, sang đến triều Nguyễn lại đổi thành An Tại. Năm 1895 về trước, Lai Châu gồm có 10 đạo, nhưng trong cuộc phân định ranh giới, Việt Nam chỉ còn giữ lại 4 đạo là Lai Châu, Luân Châu, Quỳnh Nhai và Chiêu Tân để lập thành tỉnh Lai Châu. Đất Lai Châu cũng là một vùng lãnh địa đấu tranh của đồng bào Thái và các sắc dân khác khi quân Pháp đến chiếm cứ Lai Châu. Bình Lư được xem là một căn cứ chiến lược nằm giữa Lào Cai và Lai Châu, và từ Phong Thổ qua Than Uyên. Đây cũng là vùng đất thích hợp về chiến thuật du kích, bởi rừng núi hiểm trở và âm u khiến quân thực dân đã phải nhiều phen thất bại bởi nghĩa quân với những đòn du kích miền núi. Trong những trận chiến đụng độ với thực dân Pháp, người Mèo cũng vùng lên khởi nghĩa từ năm 1918 đến năm 1929 với sự lãnh đạo của thủ lĩnh Giành Phả Chay. Địa bàn được trải rộng suốt từ Tây Bắc đến Thượng Lào và lập căn cứ trọng yếu trên vùng cao nguyên huyện Điện Biên. Quân Pháp lúc ấy vì yếu thế đã dùng mọi thủ đoạn, vừa thương thuyết vừa mua chuộc, ngay cả chia rẽ các lãnh tụ kháng chiến, gây mâu thuẫn các sắc tộc miền núi. Cũng cùng thời gian này, thực dân đã lập một sư thái tự trị gồm diện tích của 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ để dễ bề kiểm soát bởi sự đông đúc dân Thái cư ngụ. Về sau, khi Cộng sản Việt Nam chiếm cứ miền Bắc, đã gọi nơi đây là vùng tự trị. Tuy nhiên, vẫn dưới sự kiểm soát và cai trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hai sắc tộc Thái Mèo là hai sắc tộc lớn được Cộng sản Việt Nam dùng để gọi là khu tự trị Thái Mèo kể từ năm 1955. Đến năm 1958, Cộng sản Việt Nam đổi thành khu tự trị Tây Bắc để tránh tiếng vì do sự kỳ thị chủng tộc đối với các sắc tộc nhỏ tại Lai Châu.

Lai Châu vào những năm trước có những huyện được kể đến như huyện Mường Tè, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Lai, huyện Điện Biên Phủ, huyện Quỳnh Nhai. Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, Cộng sản Việt Nam đã cho sát nhập huyện Phong Thổ vào cùng với Lai Châu, đồng thời cắt bớt huyện Quỳnh Nhai cho nhập vào tỉnh Lai Châu và cho thay đổi một số các cơ cấu hành chính. Lai Châu là một nơi dung chứa di tích lịch sử quan trọng và nổi tiếng là Điện Biên Phủ, nơi đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa Việt Minh và thực dân Pháp. Cuộc chiến đã kết thúc vào tháng 5 năm 1954, sau đó dẫn đến Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam thành hai mảnh, cách bởi dòng sông Bến Hải mà người ta thường gọi là một dòng sông với hai màu nước, bên đục, bên trong. Ngoài ra, Lai Châu cũng có một số những phong cảnh đẹp như Động Quang Dun Ngai, bản Choan Choan nằm trên vùng cao nguyên Mao Sao Phinh, là một vùng sơn cước trữ tình và có thể xem là một khu du lịch đáng kể của đất nước Việt Nam khi thanh bình.

Về đời sống dân cư vùng Lai Châu, đồng bào sinh sống bằng canh tác hai loại lúa, lúa đồng bằng và lúa núi, được trồng nhiều ở các vùng Điện Biên, Sinh Hồ. Các loại hoa màu khác cũng được khai thác như ngô, sắn, khoai, đậu phộng, đậu tương. Cũng có những loại cây kỹ nghệ như mía, bông trà, vân vân. Về khoáng sản, người ta tìm được ở Lai Châu các mỏ chì, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ than. Về lâm sản, Lai Châu có được rất nhiều loại cây quý như gỗ giáng hương, song, tre, nứa, cánh kiến, nấm hương, vân vân. Riêng khu rừng Lai Châu, những loại dã thú đáng kể là hổ, gấu, voi và bò tót. Lai Châu có rất nhiều đồng cỏ mênh mông và xanh tươi, thích hợp cho việc chăn nuôi và trồng trọt. Đồng bào sống ở Lai Châu, ngoài một số những người Kinh, có người Thái trắng ở vùng thượng lưu sông Đà, người Thái đen ở vùng hạ lưu. Người Thái trắng chịu ảnh hưởng tập quán Trung Hoa, trong khi người Thái đen thì hoàn toàn giữ được nét đặc thù của sắc tộc họ. Cũng tại Lai Châu, có một số các sắc tộc khác như Mèo, Tây, Mường, Dao, Lào, Pù Ná và Hun Ni.

Thưa quý thính giả thân mến, Minh Giang vừa gửi đến quý vị những hình ảnh thương mến của quê hương Việt Nam tại vùng đất Lai Châu trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương. Chương trình sẽ được tiếp nối vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả

Vâng, thưa quý khán giả, tiết mục Những Nẻo Đường Quê Hương do Minh Giang phụ trách xin được tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Tiếp tục chương trình sẽ là một vài bản nhạc chọn lọc trước khi chúng ta có phần tin tức với Nguyễn Long. Nhạc phẩm có tựa đề Yêu Em Một Thoáng Mây Bay với tiếng hát của Gia Huy, nhạc phẩm Mê Khúc của nhạc sĩ Bảo Phúc với tiếng hát Ý Lan và Mong Manh của Quốc Dũng với tiếng hát Tô Chấn Phong. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Mời quý vị cùng theo dõi một số thông báo bảo trợ của đài.
1: Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
2: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
3: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
4: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
5: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
6: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
0: Thưa quý thính giả, và trong khi
7: quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi một số tin thời sự quốc tế cũng như những tin có liên quan đến Việt Nam.

Trước hết là tin Trung Đông. Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt với Ả Rập Xê Út. Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, được cho là sẽ cho phép Vương quốc vùng Vịnh phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ mô tả đây là thỏa thuận hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út. Dù văn bản chính thức không được công bố, nhưng truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin rằng thỏa thuận này có thể cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium trong tương lai. Uranium làm giàu có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng có thể phục vụ việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia nhận định đây là bước đi chưa từng có của Hoa Kỳ và có thể làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một khu vực vốn đã nhiều bất ổn. Bộ Năng lượng của Mỹ lưu ý rằng cùng với thỏa thuận hợp tác, thì một thỏa thuận bảo đảm song phương cũng đã được ký kết. Tuyên bố cho biết, cùng nhau, hai thỏa thuận này đặt nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la, kéo dài hàng thập niên, thúc đẩy một số mục tiêu kinh tế và chiến lược ưu tiên, bao gồm cả việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chính phủ của Ả Rập Xê Út cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng thỏa thuận này thể hiện sự mở rộng hợp tác hiện có giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng và lưu ý rằng việc ký kết diễn ra sau chuyến thăm Washington của lãnh đạo nước này vào tháng 11 năm 2025. Thông báo về thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đang leo thang. Ả Rập Xê Út, một đồng minh lâu năm của Mỹ, cũng là nơi đặt một số căn cứ của Mỹ, vốn đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran.

Trong khi đó thì Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa tiến hành chiến dịch oanh kích quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Sau hai tuần lễ oanh kích liên tiếp, lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ không công bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm thứ Sáu sang sáng thứ Bảy hôm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua cho biết là đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Theo hãng tin AFP, truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin về cuộc họp diễn ra vào hôm qua giữa Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang ngày càng sốt ruột trước tình trạng bế tắc hiện nay, và các cố vấn thân cận nhất của ông nhằm thảo luận về một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn nhắm vào Iran. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Donald Trump khẳng định Tehran phải lựa chọn hoặc đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ, hoặc là phải hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội hơn. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, thì Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán, có lẽ vì một lý do rất rõ ràng, ngụ ý nhắc đến một các đợt ném bom hàng ngày của Hoa Kỳ nhắm vào Iran trong suốt hơn 2 tuần qua. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong cuộc họp gặp đồng cấp giữa Iran là ông Abbas Araghchi tại Kyrgyzstan. Ông đã kêu gọi Iran và Washington nối lại đàm phán chấm dứt chiến tranh. Về chiến sự tại chỗ, mặc dù quân đội Hoa Kỳ không thông báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào, Iran tuyên bố tiến hành một số vụ phản công trả đũa mới nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, Jordani và Kuwait. Hôm qua, một tàu Ả Rập Xê Út đã bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, bắn trúng ở Hồng Hải. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Ả Rập Dhabi, đồng minh của Hoa Kỳ, tấn công vào thành phố cảng Odessa ở Yemen do phe Houthi kiểm soát. Trong khi đó thì hôm 24 tháng 7 vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Nga và Trung Cộng là không nên bán vũ khí cho Iran. Cũng theo AFP thì cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ mở điều tra về khả năng Nga và Trung Quốc bán thông tin cho Cộng hòa Hồi giáo Iran để tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã cam kết là không bán vũ khí cho Iran, và nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ không có lợi cho họ.

Tin Trung Đông. Nga oanh tạc sự kiện trình diễn drone gần Kyiv đã gây ra 10 người chết và gần 100 người bị thương. Một vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 20 cây số đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm 24 tháng 7 vừa qua. Quân đội của Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu trình diễn drone do Ukraine và nước ngoài sản xuất, với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh Ukraine. Theo bản tin của AFP, thì vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Về phía Tổng thống Volodymyr Zelensky thì ông cho rằng sự kiện này lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến thì không nên tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư. Trong khi đó, cố vấn quốc phòng của Tổng thống Zelensky đã chỉ trích việc tổ chức các sự kiện quân sự có thông báo công khai trên mạng xã hội, nhưng lại không có nơi trú ẩn cho khách tham dự. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, giới chức Ukraine đã nhiều lần bị chỉ trích về tổ chức các sự kiện quân sự không bảo đảm an toàn, biến sự kiện thành mục tiêu tấn công cho Nga. Riêng tại Sumy, thành phố miền đông bắc của Ukraine, thì vụ oanh tạc của Nga trong đêm rạng sáng ngày hôm qua nhắm vào tòa nhà của bưu điện đã cướp đi mạng sống của 3 người và khiến cho ít nhất 2 người bị thương. Cũng tin Ukraine thì Nga có thể chuẩn bị đợt tuyển quân lớn. Trong thông điệp phát đi vào mỗi tối thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin rõ ràng từ các cơ quan tình báo. Theo đó, Nga trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn ở chiến tuyến đang chuẩn bị một đợt huy động lực lượng mới với quy mô khá lớn vào mùa thu tới đây. Theo hãng tin Reuters thì Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tăng cường đối phó với mối đe dọa này trên mọi phương diện, từ chiến trường đến ngoại giao, tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga và đối thoại với tất cả những ai mong muốn đưa hòa bình đến gần hơn. Trong những tháng gần đây, Kyiv đã làm chậm đáng kể bước tiến của quân đội Nga, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghệ, công nghiệp ngay trên lãnh thổ của Nga cũng như hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Trong khi đó, thì Romania, một thành viên của Liên Âu và NATO, hôm 25 tháng 7 thông báo là đã bắn hạ một drone xâm nhập vào không phận lần thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày. Bộ Quốc phòng Romania cho biết drone này đã bị một tiêm kích F-16 bắn hạ tại một khu vực không có dân cư gần biên giới với Ukraine. Theo tin AFP thì việc giám định các mảnh vỡ của chiếc drone bị bắn hạ lần đầu tiên hôm 24 tháng 7 cho thấy đây là drone do Nga chế tạo.

Tin Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 7, Hoa Kỳ đã áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, với lý do tồn tại vấn đề lao động cưỡng bức thay cho mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10%, hết hiệu lực cùng ngày. Theo danh sách cuối cùng do Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại của Hoa Kỳ, viết tắt là USTR, công bố, hơn 40 nền kinh tế bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc phải chịu mức thuế 12,5%, trong khi 17 đối tác thương mại như Liên minh châu Âu, Anh Quốc, Canada và Mexico chỉ chịu mức 10%. 10% đối với Argentina, Bangladesh, Cambodia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad và Tobago, Vương quốc Anh. Cách tính đặc biệt là Liên minh châu Âu, Đài Loan là áp dụng thuế theo mục 301, tức là 1%. 12,5% đối với các nền kinh tế còn lại nằm trong danh sách điều tra bao gồm các nước như là Algeria, Angola, Úc, Bahamas, Bahrain, Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Guyana, Hồng Kông, Iraq, Israel, Kazakhstan, Kuwait, Libya, Morocco, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Na Uy, Oman, Peru, Philippines, Qatar, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như Uruguay, Venezuela và Việt Nam. Thế nhưng có nhiều mặt hàng được miễn trừ, như là quan chức của Hoa Kỳ cho biết mức thuế mới bao phủ 99,4% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Nhưng một số mặt hàng được miễn trừ bao gồm có dầu mỏ, khí đốt, phân bón, các mặt hàng như là xe hơi và thép vốn đã chịu thuế khác cũng được miễn. Ngoài ra, hàng hóa đủ điều kiện theo hiệp định giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada, hiệp hội này viết tắt là USMCA, cũng không phải chịu mức thuế mới. Mức thuế mới được áp theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhằm đáp trả việc các nền kinh tế liên quan không thực thi hiệu quả các quy định chống lao động cưỡng bức gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ.

Thưa quý vị, quay về tình hình ở Biển Đông thì tàu của Trung Cộng phun vòi rồng vào tàu của Philippines ở bãi cạn Scarborough. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào một tàu của Cục Nghề Cá và Nguồn Lợi Thủy sản Philippines tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Một quan chức của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết điều này hôm 23 tháng 7. Những hành động này đã vi phạm quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển và gây nguy hiểm cho các nhân viên Philippines đang thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn mang tính nhân đạo. Đó là lời phát biểu của người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines tên là Jay Tarelia, viết trên mạng xã hội X hôm 23 tháng 7 vừa qua. Vụ việc này xảy ra trong lúc các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á đang họp tại Manila trong khuôn khổ các hội nghị ASEAN với sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc cho biết đã theo dõi và xua đuổi hai tàu của Philippines mà Bắc Kinh cáo buộc là đã xâm nhập vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Đây là vụ việc thứ hai trong tuần liên quan đến hai nước trên Biển Đông, là một trong những điểm nóng tranh chấp hàng hải gay gắt nhất ở châu Á. Bãi cạn Scarborough được cả Philippines và Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Trung Cộng gọi khu vực này là Hoàng Nham Đảo. Hải cảnh của Trung Cộng tuyên bố đồng thời tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với bãi cạn đang tranh chấp này. Họ nói, lập tức chấm dứt các hành động xâm phạm và khiêu khích. Sau đó thì hai bên đã triệu tập đại sứ của nhau. Vụ việc này đã khiến cho Hoa Kỳ lên tiếng hôm 21 tháng 7 giờ Việt Nam là lên án điều mà họ gọi là những hành động nguy hiểm và gây hấn của Trung Cộng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh và đối tác của mình để bảo vệ một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Được biết là bên lề cuộc họp ASEAN hôm 22 tháng 7 vừa qua thì Ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đã trao đổi các phản đối liên quan đến vụ việc trước đó trên Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị cảnh báo Manila sẽ phải hứng chịu những hậu quả cay đắng do chính mình gây ra nếu tìm cách khiêu khích Bắc Kinh với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài.

Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp theo đây là những tin có liên quan đến Việt Nam. Bắt cựu chủ tịch công ty Việt Mỹ trong vụ buôn lậu thiết bị y tế. Ông Bùi Chân Phương, thưa quý vị, ông Bùi Chân Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, cùng giám đốc và người phụ trách kế toán của doanh nghiệp này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 25 tháng 7, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, viết tắt là công ty Việt Mỹ, và các đơn vị liên quan. Ba người bị khởi tố, tạm giam gồm có Bùi Chân Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc công ty Việt Mỹ, và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp. Cả ba bị điều tra về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ Luật Hình Sự. Lập nhiều công ty nước ngoài để mua đi, bán lại thiết bị y tế. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì Bùi Chân Phương thành lập và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm công ty Việt Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư y tế Sao Kim và công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai. Ngoài các doanh nghiệp trong nước, thì ông Phương còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông. Cơ quan điều tra xác định các pháp nhân ở nước ngoài được sử dụng để thực hiện nhiều khâu mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược, qua đó đẩy giá hàng hóa lên trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Sau khi về đến Việt Nam thì số thiết bị y tế và thuốc này được bán cho các đơn vị cơ sở y tế với mức giá cao. Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động trên đã mang lại khoản lợi bất chính lớn, đồng thời gây thất thu ngân sách và làm tăng chi phí y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Một thủ đoạn khác đang được làm rõ liên quan đến quá trình nhập khẩu thiết bị y tế. Theo Bộ Công an thì nhóm này bị cáo buộc sử dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, sau đó khai báo những thiết bị y tế khác là thiết bị đi kèm để đưa vào Việt Nam trái quy định. Trên những tài liệu và chứng cứ thu thập được từ ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án về buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố tạm giam Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh để phục vụ điều tra. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ hành vi của các bị can bị cáo này và những người liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành. Cơ quan này cũng điều tra xác minh trách nhiệm của các tổ chức cá nhân thuộc cơ quan quản lý của Nhà nước Cộng sản Việt Nam có liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước.

Một tin khác là do an ninh nội địa Mỹ báo tin, thì Việt Nam đã thu giữ gần 50.000 đôi giày Nike giả. Thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, viết tắt là HSI, cung cấp đã giúp cho cơ quan chức năng của Việt Nam phát giác và thu giữ gần 50.000 đôi giày nghi giả mạo nhãn hiệu Nike và Air Jordan tại một nhà máy ở Thành Hồ. Vụ việc được đánh giá là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lớn và phức tạp nhất được phát giác tại Việt Nam trong những năm gần đây. Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, thì ban đầu lực lượng chức năng nghi ngờ khoảng 12.000 đôi giày có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xác minh sau đó cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều, với gần 50.000 sản phẩm và bán thành phẩm có liên quan. Điều tra cho thấy các sản phẩm được làm giả với mức độ tinh vi cao, khó phân biệt với hàng chính hãng bằng mắt thường. Ngay cả mã xác thực trên từng đôi giày cũng được cho là sao chép từ sản phẩm thật. Tang vật gồm có 25.396 đôi giày thành phẩm mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan, cùng 20.875 mũ giày và 10.800 đôi đế của giày đang trong quá trình hoàn tất. Theo nhà chức trách thì tổng giá trị lô hàng nếu tính theo giá thị trường thì ước tính hơn 100 tỷ đồng. Mà ngoặc đây là 100 tỷ đồng Việt Nam. Đáng chú ý, một phần số hàng đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thế nhưng doanh nghiệp nói gì? Thưa quý vị, làm việc với cơ quan điều tra thì công ty MP, tức là công ty đang bị điều tra này, cho biết toàn bộ số hàng được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với công ty FCT. Doanh nghiệp nói là nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp. Còn phía của công ty của họ chỉ thực hiện gia công theo đơn đặt hàng rồi xuất trả sản phẩm. Để chứng minh hoạt động là hợp pháp, thì doanh nghiệp này đã cung cấp cho cơ quan điều tra các hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi với các đối tác cùng hồ sơ xuất khẩu ở nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin được Bộ Công Thương công bố là hãng Nike khẳng định là chưa từng cấp giấy phép hoặc bất kỳ thỏa thuận nào với công ty của ba người bị bắt ở Việt Nam vừa qua. Cũng như là không có ủy quyền cho doanh nghiệp này hay bất kỳ cá nhân nào liên quan sản xuất hoặc đại diện cho các nhãn hiệu của hãng Nike. Hiện nhà chức trách Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục điều tra nguồn gốc nguyên liệu, các đối tác liên quan và quá trình xuất khẩu của các doanh nghiệp này.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự. Và quay trở lại nước Úc thì có một cái thông tin mà Nguyễn Long cũng muốn được chia sẻ với quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày mai thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026 thì sẽ có cuộc thử nghiệm trên điện thoại, và cuộc thử nghiệm này được áp dụng trên toàn quốc tất cả các tiểu bang. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp được gọi là OSS Alert, có nghĩa là báo động trên toàn nước Úc đó thưa quý vị. Và cái cuộc thử nghiệm này sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều giờ Đông Bộ Úc Châu tại các tiểu bang như Queensland, ACT, Tasmania, New South Wales và có tiểu bang Victoria của chúng ta. Lúc 1 giờ 30 chiều theo giờ của các tiểu bang là Nam Úc cũng như là Northern Territory, có nghĩa là lãnh thổ Bắc Úc. Chúng ta nhìn trên bản đồ vẽ một đường thẳng từ ở trên lãnh thổ Bắc Úc thẳng xuống đến hết nước Úc thì là một cái con đường kinh tuyến đó quý vị. Thì South Australia tức là Nam Úc cùng thời múi giờ với lại Bắc Úc. Vâng, cho nên là thời điểm đó sẽ là 1 giờ 30 chiều ngày mai thứ hai theo giờ của Nam Úc và Bắc Úc. Và lúc 12 giờ trưa giờ của tiểu bang Western Australia tức là Tây Úc, mà chúng ta thấy thủ phủ của Tây Úc tức là Perth thưa quý vị. Xin nhắc lại là đúng 2 giờ chiều mai quý vị đang ở các tiểu bang xài, dùng chung một múi giờ, đặc biệt như là có ở Sydney đó, New South Wales, Victoria, Melbourne, Queensland, Tasmania và ACT tức là thủ đô Canberra cùng một múi giờ đó, thì chiều mai quý vị đừng ngại

những cái thương hiệu như là của Samsung, của LG, vân vân, thì những cái đó gọi là máy tính bảng, thưa quý vị. Điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh nữa, có nghĩa là đồng hồ smartphone đó quý vị, là đeo trên tay chúng ta có thể theo dõi được nhịp tim, rồi gọi điện thoại trên trên chính cái đồng hồ mà mình đeo đó, gọi là đồng hồ thông minh, tiếng Anh gọi là smartphone. Quý vị nghe lại nhé, cái cuộc thử nghiệm này sẽ được áp dụng là đồng hồ thông minh, tiếng Anh gọi là smartphone. Quý vị nghe lại nhé, cái cuộc thử nghiệm này sẽ được áp dụng vào lúc 2 giờ chiều mai, đặc biệt là quý vị ở Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania và ACT cùng một lúc là 2 giờ chiều. Các tiểu bang lãnh thổ Bắc Úc và Nam Úc lúc 1 giờ 30 chiều theo giờ địa phương và 12 giờ trưa theo giờ ở Perth là ở Tây Đúc. Các trang thiết bị này sẽ rung và phát ra âm thanh lớn giống như còi báo động trong vòng 10 giây. Ngay cả khi mà điện thoại của quý vị để ở chế độ silent, tức là im lặng đó, nó cũng vẫn kêu và kêu lớn. Cho nên là quý vị nên chuẩn bị tâm lý, nhất là quý vị mà đang ở trong cái cuộc họp mà chúng ta để cái phone silent, hoặc là vô trong những khu vực cần phải để silent đó, thì nó cũng vẫn kêu nha quý vị nhé. Xin đọc lại này. Điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh sẽ rung và phát ra âm thanh lớn giống như là còi báo động trong vòng 10 giây, ngay cả khi các thiết bị này được đặt ở chế độ im lặng, tức là silent. Đồng thời thông báo trên màn hình, có nghĩa là cái màn hình của điện thoại của quý vị, hoặc là trên cái smartphone, hoặc là trên cái tablet, hoặc là iPad, thì trên màn hình sẽ hiển thị và nêu rõ đây chỉ là test và bạn không cần làm gì cả, cứ chờ hết 10 giây là cái cuộc thử nghiệm này sẽ kết thúc. Sở dĩ mà chúng ta có cái cuộc thử nghiệm này đó là Nguyễn Long tạm dịch lên như vậy, nhưng mà trong cái bản tiếng Anh mà Nguyễn Long có ở đây ghi bằng tiếng Anh thì họ ghi là Introducing OS Alert and the OS Alert National Test. Họ cho biết cái thông tin như vậy là họ giới thiệu nước Úc này sẽ đang trong cái giai đoạn thử nghiệm. Tại sao họ lại họ sẽ thử nghiệm cái này để làm gì và lúc nào sẽ áp dụng? Thì nguyên mẫu tiếng Anh là Oslus will be ready to use in October 2026, but before its launch, we need to test the systems across Australia. Họ cho biết là cái thử nghiệm này sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 10 năm nay, tức là in October 2026, có nghĩa là vào tháng 10 năm 2026. Trước khi được chính thức áp dụng thì họ sẽ cho thử nghiệm cái test này trong cái hệ thống trên toàn nước Úc vào ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7, tức là ngày mai, thưa quý vị, theo giờ Melbourne, Úc Châu. Và xin nhắc lại là quý vị đừng hoang mang và quý vị không cần phải làm gì cả, sau 10 giây thì sẽ kết thúc. Và tại sao có cái thử nghiệm này? Đây là một cái lợi ích rất là lớn cho quốc gia mà theo cá nhân của chúng tôi hoàn toàn cảm thấy rất là happy khi mà biết được cái tin này, là bởi vì quý vị còn nhớ đấy, là nước Úc của chúng ta trong cái mùa hè có những lúc nhiệt độ lên tới trên 45 độ và những cái nạn cháy rừng xảy ra rất là lớn ở những cái vùng miền quê có nhiều rừng cây cối vân vân, như là ở Victoria hay là New South Wales, hầu như năm nào cũng có cháy. Và trong những cái năm trước thì cái vụ hỏa hoạn nó xảy ra đó lớn và đã chết người, chưa nói đến vấn đề mà thiệt hại về kinh tế. Và các cái mạng xã hội cũng như là các cái hệ thống điện thoại cũng bị tắt vân vân. Và đôi khi cái thông báo đó là quý vị phải di tản ngay lập tức, hoặc là chuẩn bị di tản vì cháy rừng, hoặc là có những cơn bão vân vân, hay là có landslide dịch là bị đất chùi, tiếng Việt gọi là đất chùi, có nghĩa là có những

mưa lũ mà làm cho đất nó bị trôi đó quý vị, nó có thể lấp nhà cửa của quý vị. Nói chung là trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc là quý vị còn nhớ là năm 2020, năm 2019-20 là chúng ta có dịch cúm tàu Vũ Hán đó quý vị, gọi là coronavirus, COVID-19 đó. Thì chính phủ cũng đang cũng không biết làm sao để thông báo, chỉ có qua những cái thông tin về nhờ qua truyền thông, social media cũng như truyền hình radio thì cũng rất hữu hiệu. Thế nhưng cũng không phải ai cũng ở không mà lúc nào cũng xem những cái tin tức đó. Cho nên là chính phủ bây giờ thử nghiệm cái hệ thống OS Alert, có nghĩa là hệ thống báo động quốc gia đó, nó sẽ gửi đến điện thoại của từng người, cũng như là quý vị sử dụng tablet hay là iPad, có nghĩa là máy tính bảng, đều hiển thị những cái đó. Thì khi mà quốc gia ở trong tình trạng mà khẩn cấp vì bão tố, vì hỏa hoạn, vì thiên tai vân vân, thì mọi người đều nhận được cái tin báo đó. Đặc biệt là ở những cái vùng nào mà nó xảy ra, thì những cái vị nào dù có ở khu vực đó hay là ở khu vực khác nhưng đang đi tới khu vực đó cũng đều nhận được trên điện thoại của từng người, để giúp cho cái sự an toàn của người dân của Úc. Đây là một cái điểm mà Long cho là chính phủ đã làm rất là đúng đắn. Tuy nhiên cái kết quả như thế nào thì chúng ta phải chờ đến tháng 10 khi họ áp dụng thì mới thấy được cái hiệu quả ra sao. Chứng tỏ là cái tiền thuế của chúng ta đóng, chúng ta cũng có hưởng cái lợi ích đó, có phải không quý vị? Vâng, đó là tình hình của nước Úc, tin nước Úc mà Long cho rằng là rất đáng chia sẻ với quý vị nhé. Và cũng mong là quý vị cũng chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu và người nhà quý vị, để khi mà nó xảy ra cái alert, có nghĩa là cái báo tin mà qua điện thoại đó và cái tiếng kêu đó, thì quý vị không bị ngạc nhiên. Câu kết quả cuối cùng là quý vị không cần phải làm gì cả, sau 10 giây thì sẽ kết thúc. Và tiếp theo đây là phần dự báo thời tiết cho Melbourne và những vùng phụ cận. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai, trời có mây từng vùng, sẽ có thể có mưa ở các cái vùng North East Suburbs, có nghĩa là North East là mình đông bắc của Victoria, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 16. Sang ngày thứ ba trời có mây từng vùng, sẽ có mưa hầu hết vào buổi chiều và buổi tối, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 16. Thứ tư trời có mây từng vùng, có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 13. Và cuối cùng dự báo thời tiết cho ngày thứ năm, trời nhiều mây, cũng có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 13 độ.

Và thưa quý vị, có một thông báo chúng tôi cũng vừa mới nhận được từ ông Nguyễn Thế Thái thuộc Liên minh Dân Chủ, thông báo kính mời quý vị tham dự buổi lễ tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại Đền thờ Quốc Tổ, số 90 Ninth Avenue Sunshine North vào ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 2 tháng 8 năm 2026, lúc 1:30 chiều. Trân trọng kính mời Nguyễn Thế Thái. Xin được nhắc lại, kính mời quý vị tham dự buổi lễ tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, địa điểm tại Đền thờ Quốc Tổ số 90 Ninth Avenue Sunshine North vào ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 2 tháng 8 năm 2026, lúc 1:30 chiều. Trân trọng kính mời Nguyễn Thế Thái.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc, nhạc phẩm có tựa đề Bài Tình Ca Mùa Đông của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng với tiếng hát của Thanh Hà sau đây.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp theo đây là tiết mục dành cho quý vị cao niên mà chúng tôi tạm đặt tên là tiết mục cao niên. Xin nhắc lại là tiết mục này đến với quý vị mỗi 2 tuần một lần trên làn sóng của 88.9 FM do Nguyễn Long phụ trách. Quý vị yêu thích tiết mục này xin vui lòng gửi cho chúng tôi những yêu cầu của quý vị về đề tài mà quý vị muốn chia sẻ hoặc những bài vở mà quý vị sưu tầm được. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ hộp thư email nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin nhắc lại quý vị có thể nghe trực tiếp online hoặc nghe lại các chương trình của chúng tôi bằng cách vào website www.winfm.org.au. Và cũng xin được mượn cơ hội này một lần nữa xin được cảm ơn những quý vị thính giả, cộng tác viên cũng đã sưu tầm một số những bài vở chủ đề để gửi cho chúng tôi qua địa chỉ hộp thư email, đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc soạn bài, sưu tập cũng như là chia sẻ với quý vị trên làn sóng của đài trong từng tiết mục khác nhau. Chúng tôi xin được một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác Vũ Văn Trương, là một cộng tác viên rất đắc lực, rất âm thầm, đã gửi cho chúng tôi những bài vở rất giá trị gồm nhiều thể loại khác nhau. Xin được mượn cơ hội này cảm ơn bác một lần nữa. Kính chúc bác và gia đình được luôn an mạnh. Và mở đầu cho tiết mục cao niên hôm nay, Nguyễn Long và Thiên Thư xin chia sẻ với quý vị một vài mẩu chuyện vui trước khi chúng ta có một loạt bài mà sẽ chia làm nhiều kỳ về sức khỏe của tuổi già. Chúng ta nên lưu ý những điều gì? Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng với quý cụ ông, cụ bà, quý vị trung niên và tất cả quý vị nữa, chúng ta hãy cùng chia sẻ những mẩu chuyện vui trước khi chúng ta có bài chia sẻ về sức khỏe của tuổi già nhé.
1: Câu chuyện khích lệ tinh thần. Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm, liền hỏi:
2: sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra để nhìn hoài vậy? Có cái gì lạ không?
3: Khi mình gặp những phiền phức trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay đó mà.
2: Ủa vậy hả? Vậy hình của vợ đã khích lệ cho tinh thần của cậu phải không?
3: Đúng vậy. Khi nhìn ảnh của cô ấy đó, bạn biết không, mình tự an ủi là con vợ của mình như vậy mà mình còn chịu đựng được thì không có gì phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn như thế nữa.
1: Lên thiên đàng sớm, thầy bói phán cho một ông đi xem bói như sau:
2: đường hậu dẫn của ông rất là tốt đó, nếu mà ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng.
1: Ông kia bèn hỏi:
2: thế nếu vợ tôi chết trước thì sao? Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút mà vợ ông chết đó mà.
0: Câu chuyện rút kinh nghiệm. Một phụ nữ chồng vừa chết, chẳng bao lâu đã tái hôn. Một hôm trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau không tiếc lời. Anh chồng thì đỏ mặt tía tai đầy nghiến:
2: cô chẳng phải là người đứng đắn, nếu đứng đắn thì cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay từ khi mà chồng cô vừa chết.
0: Cô vợ gật gù:
1: được, được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn.
0: Câu chuyện vui cuối cùng trước khi chúng ta có loạt bài. Câu chuyện đẻ con với ai. Có hai cô gái nói chuyện với nhau.
1: Nghe nói cậu đã hủy bỏ hôn ước rồi hả? Ừ, tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và trung thủy mà, vì sao lại hủy bỏ? Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói nói là tớ là sẽ có 3 đứa con, còn anh ta sẽ có 4 đứa con. Cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai chứ? Loại người này không thể tin được.
0: Còn một câu chuyện vui nhỏ nữa, Nguyễn Long cũng muốn mời quý vị, đặc biệt là quý phụ ông, cụ bà, chúng ta cùng cười với nhau một tí nhé. Đàn bà giỏi thật. Một bà sau khi cho tiền một ông hành khất ở cuối nhà thờ, bà ta liền hỏi ông ta:
1: sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu hả?
3: Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này. Rồi bà ta quay sang ông chồng, hỏi:
1: Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có biết đi ăn mày. Nhưng mà khi còn sống, bà ấy làm gì vậy hả ông?
3: À, dạ thưa bà, nó đi ăn mày thay cho tôi đấy ạ.
1: Thế tình.
0: Hy vọng là những câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi cũng tạo cho quý vị một câu chuyện vui ý nhị. Mà thông thường những câu chuyện vui ý nhị khi nghe xong thì chúng ta cảm thấy chưa thấm, mà chúng ta phải nhắm mắt lại và nghe lại một lần nữa, hoặc chúng ta phải chờ bao nhiêu giây để có thể thấm được ý nghĩa của câu chuyện vui, có phải không quý vị? Và thưa quý vị khán giả, tiếp theo Nguyễn Long và Thiên Thư xin được chia sẻ với quý vị loạt bài nội dung chủ đề là giữ gìn tuổi thọ, đặc biệt dành cho quý vị cao niên. Khi chúng ta đến tuổi đã về hưu hoặc sắp về hưu, chúng ta vui vẻ với con cháu, với gia đình. Và nếu chúng ta chưa đạt được những gì mà chúng ta mong ước trong cuộc sống của chúng ta, mà thời gian thì trôi qua vun vút, bận với những công việc hàng ngày, bận lo mưu toan trong cuộc sống, rồi đến gia đình, rồi đến con, rồi đến cháu nữa, có những điều mà chúng ta không có thời gian để thực hiện hoài bão của mình. Bây giờ đến tuổi về hưu thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tận hưởng khoảng thời gian mà Thượng Đế đã ban cho mình, sống một cách thật trọn vẹn, và biết đâu chúng ta có thể bước ra và thực hiện những điều mà chúng ta mơ ước thời còn trẻ mà chúng ta đã không có cơ hội để thực hiện. Và đây là những phương pháp mà chúng ta phải biết giữ gìn tuổi thọ của mình như thế nào để chúng ta có một thời gian còn lại trong cuộc đời của mình thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. Mời quý vị cùng chia sẻ loạt bài giữ gìn tuổi thọ. Loạt bài này rất dài, chúng tôi xin được chia làm 3 kỳ, và hôm nay mời quý vị nghe kỳ 1.

0: Hội nghị quốc tế về sức khỏe ở Victoria, Úc Châu đưa ra một tuyên ngôn gồm có 3 vấn đề: ăn uống cân bằng, vận động có oxy và trạng thái tâm lý tốt, hoàn toàn giống với tư tưởng thiền. Giáo sư y khoa Tề Quốc Lực, người Mỹ gốc Hoa, đã từng làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều năm, triển khai 3 vấn đề trên như sau.
1: Thứ nhất, về vấn đề ăn uống cân bằng. Lâu nay nhiều người nghĩ rằng việc giữ gìn sức khỏe thì có gì mà phải lo lắng. Chẳng qua ngủ sớm, dậy sớm thì người sẽ khỏe mạnh chứ gì. Nhưng xin thưa với các bạn, cách đây 100 năm thì có thể nói như vậy được. Chứ ngày nay nói vậy thì thật là thiếu hiểu biết. Có nhiều điều đã thay đổi lắm rồi. Nói ăn uống cân bằng là nói hai chuyện: ăn và uống.
0: Về thức uống, ở các hội nghị quốc tế, người ta đã định ra 6 loại đồ uống để bảo vệ sức khỏe:
1: trà xanh, rượu vang đỏ, sữa đậu nành, sữa chua. Nên chú ý là người ta không nói đến sữa bò đâu nhé. Rồi đến các loại canh xương, canh nấm.
0: Canh nấm có thể nâng cao công năng miễn dịch. Một văn phòng có người luôn bị cảm, có người không uống bao giờ. Vì sao vậy? Vì công năng miễn dịch khác nhau. Uống canh nấm có thể nâng cao sức miễn dịch, cho nên đó là sản phẩm giữ gìn sức khỏe.
1: Đó là canh nấm. Còn trong canh xương thì sao? Trong canh xương có chất uyển dao, một chất keo, như quý vị hầm súp mà có xương đó, khi mà trời lạnh hoặc là chúng ta để nguội, chúng ta sẽ thấy một lớp sền sệt, đó là một chất keo. Chất uyển dao kéo dài cho tuổi thọ, đừng coi thường canh xương nhé.
0: Thế còn sữa chua? Sữa chua duy trì cân bằng vi khuẩn, có nghĩa là vi khuẩn có ích thì sinh trưởng, vi khuẩn có hại thì tiêu diệt, cho nên ăn sữa chua thì có thể ít mắc bệnh. Ở châu Âu, sữa chua rất phổ biến. Nhiều cô gái thích ăn sữa chua, nhưng họ không hiểu vì sao. Ở các xứ Á Châu, lượng tiêu thụ sữa chua rất thấp, còn lượng tiêu dùng sữa bò thì lại rất lớn. Bản thân sữa bò tất nhiên không phủ định tác dụng của nó, nhưng nó kém xa sữa chua đó các bạn ạ.
1: Vâng, đó là các loại canh mà chúng tôi chỉ tiêu biểu đưa ra 2 loại canh, đó là canh nấm và các loại canh xương, để chúng ta dùng, chúng ta ăn, chúng ta uống canh trong các bữa ăn của chúng ta. Thế còn về thức uống thì có những loại thức uống nào? Thứ nhất là về trà xanh. Ngày nay rất nhiều người biết uống trà, nhưng thanh niên thì ít uống lắm. Vì sao trà xanh có tác dụng bảo vệ cho sức khỏe? Thứ nhất, trong trà xanh có chứa chất trà đà phân, mà trà đà phân có thể chống ung thư. Ở Nhật Bản là một cuộc tổng điều tra rất tốt. Sau tổng điều tra, họ nói người trên 40 tuổi chẳng ai không có tế bào ung thư trong cơ thể. Quý vị thấy không? Trên 40 tuổi ai cũng có tế bào ung thư trong cơ thể. Nhưng vì sao có người mắc ung thư, có người không? Điều này có liên hệ tới việc uống trà xanh. Nếu quý vị uống mỗi ngày 4 chén trà xanh, thì tế bào ung thư không chia cắt, mà dù có chia cắt cũng muộn lại 9 năm trở lên. Cho nên ở Nhật Bản, học sinh tiểu học hàng ngày đi học đều uống một vài chén trà xanh.
0: Thứ hai, xin chú ý, trong trà xanh có chứa fluor. Nó chẳng những có thể làm bền răng mà còn chữa được sâu răng, diệt vi khuẩn nữa đó. Sau bữa ăn 3 phút, đốm khuẩn răng đã xuất hiện. Hiện nay có rất nhiều người trong chúng ta răng không tốt, chẳng những không súc miệng bằng nước trà mà nước trắng cũng không nữa. Vì thế nên có người mới 30 tuổi đã bắt đầu rụng răng rồi, 50 tuổi thì hết trơn hết trụi.
1: Cái điều này nghe cũng hơi quen quen, giống Nguyễn Lòng quá, rằng cũng lùng lầy lắm rồi. Thứ ba là bản thân trà xanh chứa chất trà cam ninh. Chất này nâng cao độ bền huyết quản, khiến cho huyết quản khó bị vỡ. Rất nhiều người bị mạch máu não bất ngờ. Ở trong nhà thương, cứ 4 người chết thì có 1 người bị xuất huyết não. Xuất huyết não thì chưa có cách chữa. Điều quan trọng nhất là đừng tức giận. Bởi vì hễ tức giận, đập bàn, trợn mắt thì mạch máu não đứt ngay. Các vị ạ, đến tuổi các vị nên uống sớm đi. Đến lúc các vị có đập bàn trợn mắt thì cái gì cũng không lo. Đó là những công dụng của trà xanh đấy.
0: Thế còn rượu vang đỏ thì sao? Rượu vang đỏ vốn là trên vỏ quả nho đỏ có một thứ gọi là nghịch chuyển thuần, hay là gọi là cồn chuyển ngược. Chất này có tác dụng chống lão hóa đó, còn là thuốc chống oxy hóa. Người hay uống vang đỏ thì ít mắc bệnh tim. Nó còn có thể giúp cho ta phòng ngừa tim đột nhiên ngừng đập, chúng ta gọi là ngừng đột ngột đó.
1: Thế trong trường hợp nào tim có thể ngừng đập? Một là có bệnh tim, hai là tăng huyết áp, ba là mỡ máu cao. Mỡ máu cao nguy hiểm ở chỗ nào? Tim có thể đột ngột ngừng đập đấy. Rượu vang đỏ còn có một tác dụng nữa là hạ huyết áp, hạ mỡ máu. Vang đỏ có mấy tác dụng lớn như thế nên ở nước ngoài vang đỏ bán rất chạy. Nhiều người sẽ hỏi là thế chẳng phải là Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyên là cấm rượu hay sao? Y tế Thế giới còn nói rằng là phải cai thuốc lá, hạn chế rượu, chứ có nói cấm rượu đâu. Hơn nữa họ còn nói rõ là hạn rượu, rượu vang cho mỗi ngày không quá 50-100cc, rượu trắng mỗi ngày không quá 5-10cc, còn bia mỗi ngày không quá 300cc. Nếu quý vị vượt quá khối lượng đó thì đó mới là điều sai lầm. Không quá lượng đó thì tốt chứ sao?
0: Thế tôi không biết uống rượu thì làm thế nào? Chị không biết uống rượu, há lại không biết ăn nho sao? Ăn nho há lại không thể ăn cả vỏ sao? Nhưng nho trắng không có nghịch chuyển thuần, bạn ăn cũng vô ích thôi. Bây giờ ở châu Âu đã có bánh ngọt bằng nho đỏ rồi. Nho đỏ rửa sạch đi mà ăn, nuốt cả vỏ cũng thích, chả sao cả. Cho nên người có tiền uống vang đỏ, người không có tiền ăn nho đỏ, không bỏ vỏ, đều giữ được sức khỏe như nhau đó mà.
1: Quý vị đang nghe ở nhà chắc có lẽ cũng thỏa mãn câu hỏi của mình. Có người biết uống rượu thì sẽ uống rượu vang đỏ, rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cũng có câu trả lời rồi đấy, cho những người mà không biết uống rượu thì ngày hôm nay hãy đi mua nho về mà nho đỏ ăn cả vỏ nhé, đừng bóc vỏ nho ra, phí phạm lắm. Có người còn bắt bẻ là tôi không có tiền thì làm thế nào. Xin nói với quý vị, ở hội nghị quốc tế người ta đã điều tra như sau, là các khu vực trường thọ, có nghĩa là những người sống thọ nhất trên toàn thế giới, đa số đều ở vùng ít tiền. Đều là những vùng
0: nghèo.
1: Như vậy thì có lại hay không? Kẻ có tiền ngày nay thì hay nhậu nhẹt tiệc tùng lớn nhỏ, gà vịt thịt cá thì đều bụng vệ, giống như Nguyễn Long đây, bụng vệ đến nỗi bằng đầu bằng đuôi. Những người như vậy rất ít người được sống quá 65 tuổi. Eo ôi. Vừa rồi là những điều chia sẻ về thức uống. Còn thức ăn thì sao?
0: Mọi người đều biết rằng ngũ cốc, đậu và rau là rất tốt. Người ta nói McDonald's là thực phẩm rác vì nó là một loại thực phẩm kích thích lệch. Hậu quả là người bằng đầu bằng đuôi, cứ như là một bó hành lý. Người ta sợ ăn vì ăn xong lại phải đi giảm béo. Chúng ta nên biết đó là thức ăn kích thích lệch, không phù hợp với tập quán của con người đâu.
1: Như vậy thì trong thức ăn của chúng ta nên ăn những gì? Trước hết là các loại cốc, ngũ cốc đó thưa quý vị. Ở trong đó là có bắp. Người miền Nam chúng ta gọi bắp, người Bắc gọi là ngô đấy.
0: Ngô.
1: Ở các hội nghị quốc tế thì người ta xưa nay không nói đến gạo hay là bột mì trắng, cũng không nói McDonald's. Trong các loài cốc, trước tiên nói đến bắp, gọi đó là cây vàng lai lịch của ngô. Hội y học của Hoa Kỳ đã có điều tra và phát giác rằng người Mỹ nguyên thủy, người Indian, không ai bị tăng huyết áp, không ai bị xơ vữa động mạch, đó là do họ ăn bắp, ăn ngô đấy. Về sau người ta phát giác là trong bắp già đó có chứa nhiều chất noãn lân chi, nên không xảy ra tăng huyết áp và xơ vữa động mạch. Từ đó về sau nước Mỹ đã thay đổi, kể cả châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, rồi đến châu Á gồm các nước như Nhật Bản, Hồng Kông hoặc là Quảng Châu của Trung Quốc cũng vậy. Buổi sáng đều ăn bánh ngô, có nghĩa là bánh bắp. Bây giờ nhiều người ăn noãn lân chi để làm gì? Chính là hy vọng không bị xơ vữa động mạch. Nhưng họ không biết rằng ở trong bắp già có chứa rất nhiều chất này, không phải tốn tiền nhiều.
0: Thế còn kiều mạch? Tại sao nhắc đến kiều mạch? Người ta hiện nay thường có ba cao là áp huyết cao, mỡ máu cao, đường máu cao. Kiều mạch là ba hạ: hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường máu. Trong kiều mạch có chứa 18% cellulose. Người ăn kiều mạch không bị viêm dạ dày đường ruột nè, ung thư trực tràng nè, ung thư kết tràng nữa. Trong số những người ngồi văn phòng mắc bệnh có đến 20% là ung thư trực tràng, ung thư kết tràng.
1: Đó là kiều mạch. Thế còn yến mạch? Yến mạch trên thị trường được biết với nhãn hiệu là Quaker Oats. Nếu như bị tăng huyết áp thì nhất định phải ăn yến mạch. Ăn cách nào? Chúng ta có thể nấu cháo yến mạch, ăn rất là ngon và trị bệnh tăng huyết áp.
0: Về loại khoai, các loại khoai thì sao? Nghe nói khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây, những thứ này các hội nghị quốc tế đã nhắc đến. Vì sao vậy? Vì chúng nó có ba hấp thụ: hấp thụ nước, hấp thụ mỡ và đường, hấp thụ độc tố. Hấp thụ nước làm trơn đường ruột, không bị ung thư trực tràng, ung thư kết tràng. Hấp thụ mỡ và đường không mắc bệnh tiểu đường. Hấp thụ độc tố không mắc chứng viêm dạ dày và đường ruột. Mong mọi người ăn nhiều khoai vào nhé. Trong lương thực chính nên có các loại khoai lát, nếu có thể hạ huyết áp, hạ mỡ máu nữa đó.
1: Ồ, như vậy, như vừa kể đó là các loại khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây. Ở Việt Nam chắc quý vị cũng biết là chúng ta không thiếu gì những loại khoai như là khoai lang trắng và khoai lang đỏ, cũng như là củ từ nữa. Nhưng ở Úc này, khoai lang coi bộ hơi bị hiếm có phải không quý vị? Nhưng khoai tây thì chúng ta có rất nhiều. Như đã vừa nghe, khoai tây khi ăn vào, nó có những công dụng đặc biệt là để hấp thu mỡ, đường, hấp thu độc tố, để làm cho chúng ta có hệ thống tiêu hóa rất là tốt. Thế còn trong các loại ngũ cốc được kể đến là một loại hạt kê. Loại hạt kê là hạt gì? Hạt kê là những hạt nhỏ nhưng nó to hơn hạt mè một chút, nhìn cũng giống như hạt mè vậy. Hạt kê có thể được là trừ thấp, kiện tỳ, trấn tĩnh, an miên, đó là những từ mà trong thuốc nam người ta dùng. Những lợi ích lớn như vậy mà mình không ăn. Bây giờ thì có rất là nhiều người ngồi ở văn phòng, rồi ban đêm thì mất ngủ, mắc các chứng như là ức uất, bị thần kinh. Có người uống đến 8 viên thuốc an thần nhưng cũng không ngủ được. Hãy cứ ăn cháo kê là tinh thần phấn chấn. Tối một bát cháo kê thì ngủ bảo đảm ngáy khò khò. Chữa bệnh bằng ăn tốt hơn chữa bệnh bằng thuốc. Xin nhắc lại nhé, chữa bệnh bằng cách ăn, ăn lành mạnh còn tốt hơn là chữa bệnh bằng thuốc. Vì sao chúng ta không giải quyết vấn đề bằng cái ăn mà cứ nhất định phải dùng thuốc. 10 thứ thuốc mà chúng ta uống thì hết 9 thứ là có độc tố. Chưa từng nghe nói dùng thuốc để giữ gìn sức khỏe. Cần phải nói rõ hơn là không nên uống thuốc bừa bãi. Chỉ dùng thuốc trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu bớt bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Vâng, thưa quý vị thính giả, đó là các loại cốc. Trong đó còn các loại đậu và còn nhiều lắm. Nhưng mà thời gian có hạn, Nguyễn Long xin được khép lại tiết mục dành cho quý vị cao niên về loạt bài giữ gìn tuổi thọ. Mời quý vị nghe phần tiếp theo trong những kỳ tới. Và để kết thúc tiết mục dành cho quý vị cao niên trong chương trình Chủ nhật hôm nay, xin có một bài thơ mà Nguyễn Long sưu tầm được. Bài thơ cũng rất ý nghĩa, khôi hài, để tặng cho quý vị cao niên nhé. Bài thơ có tựa đề là Trăn trối. Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, nó liệt toàn thân không cử động nói năng, bài thơ này là nguyện vọng chối chăn. Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gửi. Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới. Ở lại đừng buồn, nhớ tiếc thương nha. Coi như tôi đang du lịch phương xa, đang bay bổng với mây xanh gió mát.
0: Tôi cũng không muốn bị người ta mổ xác, banh bụng ra, moi gan, moi ruột, người ơi. Khỏi nhà quàng, khỏi hầm hiếc lôi thôi, đem thẳng tới lò thiêu, cho rẻ mà khỏe nữa. Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé. Nó bây giờ là vật bất ly thân, là món ăn đặc biệt của tinh thần, là cầu nối của trần gian lắm chuyện đấy.
1: Xin đừng thả cho tàn tôi xuống biển, hãy rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân, để cho tôi cát bụi vẫn được gần, vì nhà có sẵn wifi và Facebook. Nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng, nghe ê à thật quá chán mớ đời. Bạn bè thương thì hãy hát nhạc vui, hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.
0: Cứ tưởng tượng đi, tôi đang cười ha hả, tươi như hoa, thưởng thức với mọi người. Tiếc là không ăn được, chỉ ngửi thôi, nhưng cũng tốt, coi như là giữ dáng đấy. Nhưng đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc nhé. Có thần tiên, có Đức Phật, Chúa Trời, chốn tu hành tôi không hợp người ơi, cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.
1: Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng. Vậy bây giờ tạm biệt nhé, tôi bay. Nhớ đến tôi thì cứ việc lên Face, sẽ thấy mặt cười như con khỉ đột. Bài thơ Trăn trối của tác giả Thanh Mai, Minnesota, Hoa Kỳ.
2: Cuộc đời có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
0: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
2: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
0: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
2: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người, cho đời và cho ta.
1: Kính thưa quý vị, một lần nữa Nguyễn Long, chị Tân Thư và toàn ban phát thanh xin có lời chào tân ái đến tất cả quý vị thính giả của đài.
3: Melbourne của chúng ta trong mùa đông trời rất là lạnh lẽo, có phải không quý vị? Với không khí lạnh lẽo, Nguyễn Long cũng nghĩ là giờ này chắc cũng đang ở nhà bên chiếc lò sưởi thật là ấm áp, có phải không quý vị? Nguyễn Long và Trương Thư và toàn báo phát thanh đang ở trên studio cũng xin có lời một lần nữa kính chúc quý vị có những giây phút thật ấm cúng, thật thoải mái. Và bây giờ là tiết mục Hát thay lời. Xin mời chị Thiên Thư.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Thiên Thư xin được mở đầu cho nhanh lẹ, đặc biệt là lá thư của chị Ngọc Lê ở vùng Sanyabun xin được ưu tiên trước với lá thư được viết như sau. Mến chào anh Nguyễn Long, chị Thiên Thư cùng quý thính giả đang nghe đài 889 FM. Anh, chị và quý vị có khỏe không? Em thật lòng xin lỗi anh Nguyễn Long, dù đã nhận được CD của anh gửi từ lâu rồi mà em im hơi lặng tiếng nên đã vô tình phiền anh nhọc công gửi cho em thêm một cái nữa. Em xin lỗi vì em là con thỏ đế đó. Biết mình viết văn không khéo nên rất mắc cỡ khi nghe anh chị đọc lá thư của mình, và định là sau này chỉ nghe thôi chứ không viết thư nữa. Hôm nay em mạo muội viết lá thư này trước là để nói lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Long, chị Thiên Thư, và cũng để xin lỗi thật nhiều nữa. Kế đến, em cũng xin được đính chính một điều về bài thơ em đã gửi tặng cho người thương của em trong lá thư trước. Ý của em là em mượn bài thơ đó từ một người khác, chứ em thì chỉ biết đọc thơ thôi, không biết làm thơ hay như vậy đâu. Em cũng xin được có lời cảm ơn đến tác giả của bài thơ đó. Em đã có sửa đổi đôi chút cho thích hợp với hoàn cảnh của mình, mong là không làm buồn lòng gì đến tác giả. Sau cùng, làm phiền anh Nguyễn Long cho em yêu cầu nhạc phẩm Vì Đó Là Anh để tặng cho người ấy, nghe anh Nguyễn Long, với lời nhắn nguyện cầu cho mọi điều may lành luôn đến với anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư nhiều lắm. Em cầu chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe và luôn được bình an trong cuộc sống. Mến chào, Ngọc Lê.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe lá thư rất là dễ thương của chị Ngọc Lê ở Sanabans. Trước hết, Nguyễn Long xin có lời cảm ơn, chào đón trở lại đối với chị Ngọc Lê ở Sanabans qua lá thư mà chúng ta vừa nghe vừa qua. Thưa quý vị, khi mà nhận được lá thư này của chị Ngọc Lê ở Sanabans, gợi lại cho Nguyễn Long một cái nỗi nhớ là cũng vào mùa thu, cuối mùa thu năm ngoái, thưa quý vị, có nghĩa là cũng hơn một năm rồi, khi nhận được lá thư đầu tiên của chị Ngọc Lê viết để yêu cầu nhạc và tặng bài hát mà chị yêu cầu cho người thương của chị nhân dịp sinh nhật của anh. Cho nên Long mới vội vàng tìm lại lá thư của chị, mà quả thật đúng như thế, đúng là hơn một năm về trước.
0: Thì tôi không biết là chị cũng nhát như thỏ đế, chứ nếu biết đó thì tôi đã nhốt con thỏ rồi.
3: Như vậy chắc là phải phiền chị Tinh Thư phải nhốt con thỏ đế này lại mới được. Theo như lời trình bày của chị trong thư thì chị vẫn tiếp tục nghe và ủng hộ cho ban phát thanh, đặc biệt là tiết mục Hát thay lời, và chị ngại chị không viết thư. Qua lý do đó thì Nguyễn Long tin rằng giờ này chắc chị cũng đang nghe chương trình phát thanh của ban phát thanh Sóng Nhạc và nghe chị Tinh Thư đọc lá thư của chị. Thì Nguyễn Long chia sẻ như vậy, chị viết thư rất là khéo và rất là hay, không có cái gì để gọi là phải nhát gan cả. Chị cứ mạnh dạn như Nguyễn Long và ban phát thanh, không có ai, người ta thường dùng câu gì là ăn thịt đâu mà sợ, phải không? Nguyễn Long ăn chay thưa quý vị, cho nên là chị không có ngại. Và Nguyễn Long mong rằng chị tiếp tục ủng hộ cho ban phát thanh Sóng Nhạc. Chị cứ mạnh dạn viết thư chia sẻ, và chị cũng được nghe quý vị thính giả đó ở khắp mọi nơi cũng rất là nhiệt tình ủng hộ cho ban phát thanh, là viết thư để yêu cầu nhạc, rồi tâm tình chia sẻ vân vân. Từ đó rồi đặt Long vào một cái vai trò của một cái người bị mang một cái tên là gỡ rối tơ lòng thòng đó, thưa quý vị. Thế là chị cứ mạnh dạn ha, Long đùa vui một chút để chúng ta có một vài nụ cười ý nhị mang đến bầu không khí ấm áp của mùa đông này. Và trở lại đó thì
0: cái bản nhạc mà chị yêu cầu Vì Đó Là Anh thì làm sao hả Nguyễn Long?
3: Khi Long nghe chị Tinh Thư đọc chị yêu cầu nhạc phẩm Vì Đó Là Anh thì Long nghĩ như thế này. Long không biết bài Vì Đó Là Anh là bài nào, nhưng mà Long cũng biết một bài, đó là cái tựa đề là Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương. Có lẽ vì chị tặng bài hát này cho người thương của chị trong một kép, và chị yêu cầu nhạc phẩm Vì Đó Là Anh, thì có hơn một lần Long có được nghe một nữ ca sĩ hát cái bài hát này và sửa lời lại là Vì Đó Là Anh. Có lẽ là ý của chị là như vậy, vì Long tìm mà không ra bài nào có tựa đề Vì Đó Là Anh cả. nên Long nghĩ là bài đó là bài Vì Đó Là Em. Nhưng mà chị muốn nên Long đã chọn bài hát Vì Đó Là Anh của nhạc sĩ Diệu Hương qua phần trình bày song ca của Don Hồ và Thanh Hà. Hy vọng rằng đúng ý của chị. Và nhắc lại về chị tặng bài hát này cho người thương của chị nhân ngày sinh nhật, thì Long có nhìn thấy lá thư cách đây hơn một năm một ngày. Chị có ghi với những dòng thư như thế này. Trong bài thư này thì chị có ghi là sinh nhật này anh hỡi có vui không, em gửi anh 27 nụ hôn nồng. Thì Long mạo muội, Long nghĩ rằng sinh nhật của anh là ngày 27 tháng 5, có phải không chị? Mà rất tiếc là hôm nay thì ban phát thanh mới nhận được lá thư của chị, đã quá hơn một tuần rồi. Nhưng mà hy vọng nếu mà anh có nghe chương trình này, xin anh cũng thông cảm. Có lẽ vì ông Postman, ông đưa thư hơi bị delay, nên là ban phát thanh sóng nhạc đã nhận lá thư hơi trễ. Và như là một món quà, Nguyễn Long, chị Tiến Thư và ban phát thanh xin có lời chúc mừng sinh nhật của anh, có nghĩa là người thương của chị Ngọc Lệ ở Sanibon, sẽ là nhạc phẩm Vì Đó Là Anh qua phần trình bày của đôi song ca Don Hồ, Thanh Hà, xin được gửi đến anh nhân ngày sinh nhật

0: Vâng, quý vị vừa cùng thưởng thức hai tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà và nam ca sĩ Đôn Hồ qua nhạc phẩm Vì Đó Là Em của nữ nhạc sĩ Diệu Hương theo yêu cầu của chị Ngọc Lệ ở vùng xanh Auburn.
1: Vâng, bài hát rất là dễ thương đó phải không quý vị? Không cần biết anh là ai. Để rồi từ đó, em yêu anh không ngại ngần. Để rồi từ đó, trong bước chân nghe gần hơn, bài hát thật là dễ thương và tràn chứa tình cảm mà chị Ngọc Lê đã tặng cho người thương của chị. Vâng, mời chị Thương Thư.
0: Kính thưa quý vị, và lá thư kế tiếp là của anh Thanh Trần ở vùng Killer. Lá thư như sau: Mến chào anh Nguyễn Long, chị Thiên Thư và quý thính giả. Trước hết cho Thanh Trần có lời chúc sức khỏe đến quý anh chị, chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui. Thanh Trần cũng xin được cảm ơn anh Lê Nguyên ở Maribyrnong tuần trước đã viết thư về đài sóng nhạc để chia sẻ và tặng nhạc cho tôi. Xin cảm ơn bạn và cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Gần đây tôi đã không còn cảm thấy cô đơn và buồn nữa. Tiết mục Hát Thay Lời của sóng nhạc radio rất hay và ý nghĩa. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Hôm nay Thanh Trần xin yêu cầu nhạc phẩm Trong Giấc Mơ Em để nghe và tặng cho anh Lê Nguyên ở Maribyrnong cùng quý thính giả. Cảm ơn chị Thiên Thư và anh Nguyễn Long nhé. Mùa đông đến rồi, quý anh chị nhớ mặc áo ấm nhé. Thanh Trần, Killer.
1: Wow, nghe xúc động thiệt đó. Có người quan tâm đến Nguyễn Long, chị Thiên Thư và các anh chị em trên ban phát thanh nữa. Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh.
0: Tại Nguyễn Long cứ rên là rét lập cập.
1: Và nếu mà trời lạnh như vậy mà không mặc áo ấm là sẽ dễ bị cảm, bị ho, bị viêm phổi, rồi là không có sức để mà đọc tin tức cũng như là thư chuyện với quý vị ở trên đài. Lúc đó là quý vị sẽ nghe âm thanh rất quen thuộc là ho. Ho gọi là ho liên khúc luôn đó thưa quý vị. Cảm ơn lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của anh Thanh Trần được Killer. Và hôm nay xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa. Bài hát có tựa đề Trong Giấc Mơ Em, qua phần yêu cầu của anh Thanh Trần được Killer, để tặng cho anh Lê Nguyên và Maribyrnong và tất cả quý vị thính giả của đài. Bài hát này được đến với quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Bằng Kiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều và nhạc phẩm Trong Giấc Mơ Em của nhạc sĩ Trường Sa.
1: Và nhạc phẩm vừa rồi đã đến với quý vị qua lời yêu cầu, qua thư yêu cầu của anh Thanh Trần Killer.
0: Vâng, kính thưa quý vị, và lá thư kế tiếp, thiên thư xin được gửi tới quý vị đó là của Khánh Đan ở Deer Park. Lá thư nguyên văn như sau. Mến chào anh Nguyễn Long, em chào chị Thiên Thư, các anh chị vẫn khỏe chứ ạ? Dạo này trời Melbourne lạnh có phải không các anh chị? Cứ khi hoàng hôn xuống là bắt đầu tay chân như bị cóng. Anh Nguyễn Long thì to con,

0: lại có một cái thiệt thòi là không,
1: không
0: biết
1: là ai cả. Vâng, thưa thầy xin đọc tiếp lá thư. Anh Lê Nguyên viết thư tặng nhạc cho em mà không có nói trước nên em không biết. Tuần rồi đang ngồi làm chút việc nhà, vừa làm vừa nghe. Tới khi nghe chị Thiên Thư đọc lá thư của anh Lê Nguyên làm em mắc cờ quá. Nhưng mà nói nhỏ với chị Thiên Thư thôi. Anh Nguyễn Long chịu khó bịt tai lại nhé. Nguyễn Long bịt tai lại.
0: Ok. Che hai lỗ tai lại rồi.
1: Là Khánh Đan vui lắm. Nói một cách bình dân là sướng rên luôn á. Rồi em nói xong rồi đó anh Long. Giờ thì em xin được mượn làn sóng này để viết thư và tặng cho anh Lê Nguyên một bản nhạc. Trước là để cảm ơn anh đã tặng nhạc cho em. Sau là em muốn nói cảm ơn anh đã mang lại hơi ấm cho em, nhất là vào những ngày giá lạnh của mùa đông đang tới. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những nụ cười để có thể quên đi những ngày tháng bất hạnh. Cảm ơn anh đã làm những vì sao tinh tú đứng thật xa trông chừng giấc ngủ yên. Em thật hạnh phúc, cảm ơn anh. Anh Long cho em yêu cầu bản nhạc. Em sẽ nhớ mãi nhé anh Long. Em biết anh có bài này đó. Cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc lá thư này. Chị cũng nhớ mặc áo ấm vào nhé. Em Khánh Đan, Deer Park. Nguyễn Long.
0: Ồ, xong rồi hả?
1: Nguyễn Long.
0: Từ nãy
1: Khánh
0: kêu,
1: Đan nói là biết chắc chắn là Nguyễn Long có bài này.
0: À, nãy giờ
1: rất
0: kêu nói nhỏ với chị Thiên Thư, nói Long bịt tai lại nên là không biết đọc xong chưa.
1: Công nhận chị Khánh Đan cũng nghịch thiệt.
0: Vâng, cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe một lá thư rất là vui của chị Khánh Đan ở Deer Park. Trước nếu mà quý vị có nghe đó thì anh Lê Nguyên ở Marie Binon có viết một lá thư yêu cầu bài nhạc để tặng cho chị Khánh Đan,
1: một bài nhạc rất là mùi.
0: Vâng, mà cũng không có cho chị Khánh Đan biết. Hôm nay là chị Khánh Đan viết thư chia sẻ lại là đang lúc làm một ít công việc ở nhà thì nghe đài thì có nghe thấy anh Lê Nguyên ở Marie Binon tặng cho chị bài hát. Chị rất là xúc động, rất là vui, nên là chị có viết thư để yêu cầu nhạc lại để tặng cho anh Lê Nguyên ở Marie Binon. Và bài hát mà hôm nay Khánh Đan yêu cầu có tựa đề Em Sẽ Nhớ Mãi. Đây là một sáng tác của Đức Trí. Và bây giờ xin mời anh Lê Nguyên ở Marie Binon, chị Khánh Đan và tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Sẽ Nhớ Mãi. Đây là một sáng tác của Đức Trí. Bài hát này được đến với quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sau đây.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Vừa rồi là tiết mục Hát thay lời. Và tiết mục này cũng khép lại chương trình của chúng ta hôm nay sớm hơn thời gian một chút vì lý do kỹ thuật. Thay mặt cho toàn ban, xin được cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này của Viễn Xứ Radio vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối như thường lệ. Mọi ý kiến thư từ bài vở xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email của Nguyễn Long là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Hoặc quý vị có sử dụng Facebook thì xin vui lòng để lại tin nhắn trên Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South West Vietnamese program, proudly sponsored from Community Broadcasting Foundation. And bye for now. We wish you all the best and have a lovely weekend. And see you next time. On Tuesday, we have a Vietnamese program every Tuesday from 3 p.m. to 7 p.m. Bye for now. And now is satellite music.